Ungverski strengjakvartettinn Quatuor Veik lék sjötta strengjakvartett samlanda þeirra Béla Bartóks samin 1939. Hljóðritunin var gerð 1956.